0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फुरक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशो ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मोलो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंटा सीरा तुन माय का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली नी जुविंतुरी नी पापेल जुविंतुरी नी ना कंडीशन जुविंतुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबाने मक हवानो इन जुविंतुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट निया प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल निया इट पॉइस हमने मेंसाजें माका Tambah juventuri dah gora la konsege hati ke nohadom isu sedaran ini hanya seni an. Husita teori barakida husita na Yesus Kristu ni hati teh hanya seni. Olah beli dia nohadom ihau sebanyira olah hadom ihone maluk sira. Tambah nama kau dia han se hau ihan amurada kau dia hanya seni. Olah beli dia nohadom ihau sebanyira olah hadom isu sedaran. Tambah interest husita ni hamutuk ni interest pas sedaran ni makin importante. Atulur isu sedaran ni nambah muris dia. Juventuri tengke say azente transformador. Buat nipe mak ladia. Juventuri tengke hatur buat nipe mak loss dia han loss. Salah dengan salah. Hau ya statement itu dah kerana tetap juventuri sirane sana. Hau kontra hau ni aman, sebanyak hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza hau ni, hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsibilitasnya hau di kontra ni niya responsibilitasnya makladia. Mabe hau kontra, sebanyak hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsibilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nampak mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia karbu niya elit. Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtevis. La bela, cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadu milio hanuin amigo sira kritiku ni. Duke hadu mi ema ide nampak la kritiku. Tambah usik kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk suseda dene. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau sebenira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau sebenira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belong sele se fo bai tene belong ela. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. Haula iha lefon ne be makfura atu hoto bai mi mebe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidar ne be makita muris ba ne susidar ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tambane hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak hoklase bas susidare dan lebih mak lahoklase. Tambah ita kuliah kon bas suntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kriya susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahoklase. Nu ita tengke unifika forsa produktif ita labele harahun malu tanpa problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah loss babuat nebe mak loss, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.